0: gueule.
1: Hi, Lito. Ka ofela ntate.
2: Jabalo ba khulu.
1: Eh, ntate.
2: Ba ba fiela go ile go tsoka ka lo ba hlapo.
1: Ha ke utlwe ntate. Ha ke utlwe.
2: Le tsi andle.
1: Ka mo ha wena o phela jang?
2: Ke ba fiela ba go ile. Ka lo ba hlapo ka ntle.
1: Ho jalo ntate.
2: Ba.
1: Ntulela ha o le ntse bang.
2: A go fumi ya re la matata go ntse.
1: Oh.
2: Ke ga nete la matata ha ba go ka le ga go le go ka le mo wa lo ntse go la. A ba to ka mo khata.
1: Eh, ntate.
2: Ba go ha ba le tsana le suri ke di tsana go tlo mo.
1: Thank you.
2: Bye.

Ke ne ka metsotso mme tsama sa so tle e le shumela metsotso le tseng a fole tse handle bona tse hore na bokae. Ya shumela motho mo na ya le shumela le motho mo wena mme le wasa sa so so. Tsinga le na la ka je. Re re di je.